Dobar dan, dragi prijatelji Radija Fro i hrvatske emisije Jadran Kro. Lijepo vas pozdravljam i danas 8. lipnja iza studija Radija Fro iz grada Linca. Emisija ide uživo do 19 sati. Nadam se kao i ja da i vi se vraćate ovoj emisiji iz nedjelje u nedjelju. Danas, evo 8. datum, prvi kvartal mjeseca lipnja ili mjeseca juna. Pa malo samo da prije nego što vas upitam za zdravlje, jel? Kažemo nešto ovako o mjesecu lipnju. To je latinsko ime. Lipanj dobio je od Lunius prema imenu rimske božice zaštitnice vjenčanja. Džoni ili Luno Jupiterovoj supruzi u rimskom kalendaru Junius je bio 4. mjesec. U slavenskim jezicima Lipanj je dobio ime po Lipi koja u tom mjesecu cvate. U poljskom jeziku postoji sličan naziv Lipjec, ali to je ime za neke isto tako druge mjesece, pa evo nećemo miješati ova što se tiče poljskoga naziva. U nekim dijelovima Hrvatske za Lipanj su se koristili nazivi Ivanščak, Klasen, Rožencvet. Mjesec Lipanj 6. je mjesec godine po Gregorijanskom kalendaru. Saksonci su Lipanj zvali Litka, a Germani Brah, Mond. U Americi u 2009. godini žensko ime Juni ili June bilo je na 662. mjestu po popularnosti. Astroznakove ovoga mjeseca su blizanci rak. Cvijet mjeseca lipnja je ruža. Dragi kamen ovoga mjeseca je biser. Najdulji dan godine lipanj 21. ili 22. lipnja. Evo vidi, ubrzo ćemo imati i tu prvu ljetnu, kažem, dugodnevnicu. Tko od slavni danas, a i u lipnju slavi rođena, to je Angelina Jolie, Charlie White, Rafael Nadal, onda Petar Venc, Bad Rafaeli, Igor Azalea, Mihael Cera, Natalie Portman, Johnny Depp i tako dalje, i tako dalje. Ima i dosta, Nicole Scherzinger i tako. Ako je vama danas rođendan, čestitam vam rođendan, da ga proslavite u dobrom zdravlju i veselju. Imamo opet nekoliko dobrih narudžbi pjesama, a jedan od slušatelja pitao će li što biti od Miše Kovača, pa sam se evo potrudio i našao sam i njegovi nekoliko pjesama. Biće Mišo, ostanite do 19 sati. A sad idemo polako u Bugojno za Ivicu iz Bugojna, koji želi čuti pjesmu od Vinka Brnade, pjesma o Bugojnu.

Rekao sam da je mjesec lipanj u svom prvom kvartalu, jel, danas je tek osmi. Ja. I u mjesecu lipnju, u šestom mjesecu, u mjesecu junu, slavimo nekoliko naših svetkovina, rimokatoličkih, naravno. Danas su duhovi, a slave se i sutra, pa eto tako isto u Austriji se sutra ne radi, neradni je dan, ponedjeljak. I opet imamo misu ovdje u Kleminhenu u 11 sati, dakle, svetac je pravi, koji se slavi dva dana, jel? Nešto slično kao i Uskrs, jel? E onda druga stvar, ide nam Sveti Ante, pa onda ide srce Isusovo i Marino, e onda imamo proslavu u Jajcu, Podmilaću, Svetoga Ive, i imamo Svetog Petra i Pavla 29.6. Pun gotovo mjesec, šesti je naši svetkovina. E, što se danas poklopilo u Lašvanskoj dolini, piše nam Fra Anto Bobaš. Kaže ovako, nije nama osobno pisao, ali je napisao na sve stranice, dakle, tko god ima neki medij može pročitat. Tako i mi smo evo stigli do ovog teksta. Danas se slavi 32. obljetnica stradanja Hrvata Travničke općine, posebno oko Župe Brajkovići i Guća Gora, jer na današnji dan su muslimani, muđedini, takozvana armija Bosne i Hercegovine, protjerali Hrvate iz tih krajeva, iz tih sela. Bilo je dosta zločina, 158 ubijeni naših Hrvata. Nažalost, eto, tako je to bilo tada, te godine. I onda piše Pater Anto ovako: stojim ispred svoje rodne kuće na kojoj stoji natpis Budalo, ovdje su muđehedini. Natpis nije provokacija, već upozorenje iz vremena kada je smrt nosila bradu i kalašnjikov, a dolazila s istoka. Godine 1993. i 1994. Hrvati središnje Bosne prepušteni su na milost i nemilost muđahedinima, islamistima koji su pod zaštitom takozvane armije BiH činili brutalne zločine nad hrvatskim civilima i braniteljima. Dok je svijet nijemo promatrao, a međunarodna zajednica zatvarala oči, počinjeni su neki od najokrutnijih zločina u modernoj evropskoj povijesti. Danas Europa strepi pred istom ideologijom koju se šutke gledala kako hara srednjom Bosnom. Međunarodna pravda, bačena pod tepih, dokazi postoje, svjedoci žive, ali istina i dalje smeta onima koji su dopustili da se zlo nesmetano razmaše. Pater Anto Bobaš, evo ga, točno ima i slika, fotografija ispred njegove rodne kuće na Podovima, selu u općini Travnik. Eto, Ante, drago mi je da si ovo napisao, da sam eto donekle se dotakao toga, jeli, obilježja danas. Danas je se i na ovnako isto tako polagalo cvijeće i polagali vijenci. A čavara Marinko poručio je ko spomenik obilježja ovnak, jer mir bez istine nije trajan. Obilježavanje 32. godišnjice stradanja Hrvata općine Travnik započelo je paljenjem svijeća, polaganjem vijenaca i svetom misom zadušnicom ko spomene obilježja u Bikošama u naselju Maljine. Središnje obilježavanje održano je kod spomenika obilježja ovnak u Župi Brajkovići, a među brojnim okupljenima bio je i dopredsjedatelj zastupničkog doma parlamenta Skupštine BiH Marinko Čavara. Čavara istaknuo je važnost čuvanja kolektivnog sjećanja na žrtvu hrvatskog naroda u središnjoj Bosni, naglasivši kako se istina ne smije prešutjeti niti zaboraviti i da se moraju zločinci o tome naravno kazniti. Posjetimo 8. lipnja 1993. zabilježen je kao jedno od najmračniji poglavlja u povijesti Hrvata općine Travnik. Toga dana započela je otvorena agresija armije BiH na hrvatske prostore i župe ovog kraja. U svega nekoliko dana ubijeno je 137 hrvatskih civila i braniteljima i branitelja. Tako evo, obilježava se to danas još uvijek, sad su na Prauljama gdje počiva misa u 18 sati. Hrvata je ubijeno
124 hrvatska civila te 427 pripadnika AVO-a u potpuno jel na općini Travnik. Porušeni su gotovo svi katolički sakralni objekti, domovi su uništeni, a imovina opljačkana. Na poseban način obilježeni doprinos župe Brajković i osnovan je 1879. godine, čije nekadašnje hrvatsko stanovništvo gotovo u potpunosti raseljeno. Od preko 5500 župljana danas i ondje živi tek oko 400. Kaže, naša je dužnost biti ovdje u molitvi, u tišini, ali u govoru istine. Naša nazočnost danas je znak poštovanja prema žrtvama, ali i opomena budućnosti, jer mir bez istine nije trajan, poručuje Čavara kod spomen obilježja na Ovnaku. Počast žrtvama odali su zamjenik ministra obrane Slaven Galić, županijski ministar obrazovanja, znanosti, mlade, kulture i sporta Bojan Domić, izaslanik u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Ilija Nakić, te savjetnik potpredsjednice vijeća ministara Nikola Lovrinović, zajedno s brojnim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, članovim obitelji, poginulim povratnicima i vjernicima. E sad, kad je tako, onda ćemo nešto staviti i od Thompsona. A ova narudžba ide u Štajer. Naravno, zna se za koga, za našeg uvijek vjernog slušatelja Simona.

Gotovo da nema Hrvata zrelije dobi, a da nije čuo za Anu Drage Pranješ, koja je, evo, isto tako stradala 93. godine u Bikošama. Pa ćemo se, evo, prisjetiti in memoriam. Ana Drago Pranješ, rođena 27.9.1973. godine, poginula 8.6.1993. godine. Istina o Ani Pranješ živa je samo u Lašvanskoj dolini. Ana nema trg, most ni ulicu. Ako bi imala, priča o crnim ljudima s dugim bradama koji su 1993. došli u Travnik, prestala bi biti mit, kao i priča o dobrim susjedima koji su nijemo promatrali kako ti isti crni ljudi s bradama ubijaju njihove susjede Hrvate, a žene i djecu odvode u logor u Mehuriću. Vjerovatno je nekome cilj da to i ostane samo mit, jer ako prestane biti mit, postat će istina, a onda Hrvati u Lašvanskoj dolini više neće biti poremećeni umovi koji su kreirali imaginarne likove s istoka i pokušavaju ih prodati kao povijesnu činjenicu. I da, ubili su je pripadnici jedne od postrojbi muslimanske armije Republike Bosne i Hercegovine. I tu je bila Anina greška, da je rafalni metak kojim je ubijena došao s neke druge strane ili da se nije zvala Ana, danas bi bila heroina. Ovako je samo srednjobosanska Hrvatica iz podvlašičkog sela Maljine, koja se slikom blažene djevice Marije oko vrata suprotstavila arapskom ratniku. Ani Pranješ, Arapin je strogo strgao vrata lančić slikom gospe na privjesku. Pljunuo je na privjesak i zajedno s lančićem bacio ga u blato. Isti Arapin je prije toga prilazio Ani, dodirivao je i pitao je li trudna. U jednom trenutku naredio je da skine odoru s oznakom Crvenog križa, da mu je preda. Ana nije htjela skinuti odoru, nego ju je ponovno zakopčala govoreći mu da će radije umrijeti u odori koju nosi bojovnici HVO-a, nego je skinuti i predati je njemu. Arapin to odbijanje očito nije mogao podnijeti, pa je uznakao nekoliko metara i potom rafalom presjekao i ubio Anu. Draga Ana, tvoja žrtva i odanost neka budu svjetionik budućim generacijama. Na nama je da čuvamo tvoje ideale, tvoj trud i tvoju ljubav prema ovom narodu i zemlji. Tvoje ime neka ostane upisano u našim srcima, a tvoji postupci neka nas podsjećaju na vrijednost za koje vrijedi živjeti i boriti se. Neka tvoj duh živi kroz naše riječi, djela i vjeru, jer dok pamtimo, ti nikada nećeš biti zaboravljena. Počivaj u miru Božijem. Draga Ana Pranješ.

Evo, kako ste čuli, idući mjesec, 5. srpnja, Marko Perković Thompson na Zagrebačkom hipodromu će održati svoj najveći koncert. 500.000 ljudi je kupilo karte i sada, evo, ovih dana se sve više i više nagađa, čuje nešto ipak što to malo izbunjuje one i organizatore, ali i one koji su odgovorni za red i javni mir. Pa da vidimo što je to danas stiglo iznenađujuće i koja je to odluka uoči Thompsonova koncerta. Ovo se kaže neće, kaže, naplaćivati. U petak su na konferenciji za medije povodom nadolazećeg koncerta Marka Perkovića Thompsona na Zagrebačkom hipodromu 5. srpnja članovi njegova tima otkrili gotovo sve detalje spektakla na koji dolazi oko 500.000 ljudi. Organizatori su govorili o logističkim sigurnosnim rješenjima, Hrvate su upozorili i da se moraju pripremiti na neke stvari poput prometnih gužvi. Trenutno rade na prometnim elaboratu pa će u daljnje razgovore s gradom Zagrebom i MUP-om po pitanju prometne regulacije donijeti neke nove odluke. Upravo su te slabe karike Zagreba poput prometa i parkirnih mjesta neki iskoristili kako bi osigurali dodatnu zaradu na dan koncerta. Shopping centar Avenue Mill za navedeni datum ukinuo je uobičajeni cijenik za parkiranje u garaži i najavio posebni koji će vrijediti samo na taj dan. Centar se nalazi na lokaciji blizu hipodroma, a na 5. srpnja moći će se ukupiti samo jednodnevna parking ulaznica po cijeni od 80 eura. Posjetitelji će kartu moći kupiti samo na ulazu u garaži i to isključivo karticom. Organizatori su kritizirali dizajn cijena zbog koncerta. Ovo što se sada događa nije prihvatljivo. Ja sad apeliram na sve i dajem idemo svi pokazati kako se to može organizirati, a ne da cijena hotela bude 700 eura, parkinga 80 eura, to nema smisla. Koliko će biti prihod gradu, govorimo o stotinama milijuna eura. Modena je na dan koncerta proglasila neradni dan, zamolila trgovačke centre da otvore parkinga mjesta. Bila su sva besplatna, mi ćemo ići s tim zamolbama prema našim centrima da dignu rampe, neće propustiti zato sitno eura što profitiraju, poručili su. E onda kaže, hoće li ostati centri masno naplaćivati parking, ostali centri, Jutarnji list poslao je upit ostalim shopping centrima kako bi provjerili hoće li oni na dan Thompsonova koncerta naplaćivati parking. Odgovori su pomalo iznenađujući, iz obližnjeg arena centra poručuju kako na dan koncerta neće biti naplate parkiranja, broj parkirnih mjesta je ograničen, ali posjetitelji će i dalje imati pristup besplatnom parkiranju kao i svakog drugog dana. Kao i uvijek, sigurnost i ugodno iskustvo naših kupaca naš su prioritet. U eventualnom uvođenju organizacijskih mjera pravovremeno ćemo obavijesti javnost putem naših službenih kanala, odgovaraju. Posebne mjere parkiranja neće se uvoditi ni u garaži Point Shopping Center, kao i na parkiralištu City Center. Na istoku i zapadu grada City Center on West i City Center on East neće za 5. srpnja uvoditi naplatu parkiranja, niti trenutno planirano posebne mjere vezane uz nadzor parkiranja. Taj dan, koji svaki drugi radni dan, naš parking garaže bit će otvoreno i besplatni za posjetitelje, poručuju. Uoči nadolazećeg koncerta želimo naglasiti da su parkirališta ispred naših trgovina namijenjena isključivo kupcima. Za naše kupce na dan koncerta vrijedit će uobičajena pravila korištenja parkirališta kao i svakog drugog dana, otkrivaju iz Kauflanda, a sličan je odgovor stigao iz Konzuma. U ovom trenutku ne postoji odluka o dodatnoj naplati No napominjemo kako su parkirališta u sklopu konzumovih prodavaonica namijenjena za korištenje našim kupcima s ciljem da im kao i uvijek osiguramo optimalne uvjete za ugodnu i sigurnu kupnju, poručuju iz Lidla. 5. srpnja neće imati posebne mjere naplate, zadržavanja ili nadzora na parkiralištima svojih trgovina. Eto, tko ide, sada znamo da će se moći nešto donekle snaći za parking po pitanju ovi ostali trgovinski centara, no međutim, ovdje je na pomolu jedna zagrebačka pljačka. Ništa drugo ja tu ne mogu reći, niti ublažiti, naime da bi sad ja to mogao malo u celofan zapakovati, pa onako lijepo, jel nema. Ovo je obična jedna pljačka, naime da hotel za jednu večer stoji 700 eura, to nema tu neki zvjezdica, dvije zvjezdice, evo, čitam dvije zvjezdice, kaj mogli su staviti na takav hotel.
i 10 zvijezdica, a prije bi priličilo da, da i one dvije izbrišu, jel? I onda kaže 700 eura. Pa onda će se tu još naplaćivati privatni apartmani, koliko ko koga ožeže. Naime, taki smo vam mi ljudi. Kad se dograbimo nečega, onda piše jutros kako britanski tabloid obavještava svoje, naime, žitelje da ne idu u Hrvatsku jer je preskupo i da se neki turisti iz Hrvatske vraćaju nazad jer je to toliko skupo, a nije još ni sezona počela. Dakle, uvođenjem eura sve je to otišlo, nijema ono kad je Plenković rekao, kad je bila, koliko je bila kava, kad je rekao bit će kava euro i po, neće sinko moj, kava vam je dole 3,5, 4, 5 eura, pa vi sad pijte kava danas koliko god hoćete. Ajmo malo u Posavinu.

sad onako malo BH politike. Kaže, brutalna ideja, Hrvatska treba oduzeti državljanstvo Bošnjacima koji rade protiv Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zna se na što se ovdje misli, nabiranje po možda četvrti put Željka Komšića za hrvatskog predstavnika u Domu naroda, jel tako, jel predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je već tri puta izabran od strane Bošnjaka ili muslimana na štetu Hrvata. Izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, doktorica sociologije Silvana Marić-Tokić u emisiji Kompas RTV Erceg Bosne rekla kako bi Republika Hrvatska trebala pokrenuti reviziju državljanstva koje je dodijela čak i onima koji uništavaju sudbinu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dio njih koji nose hrvatsko državljanstvo je među vodećim političarom bošnjačkog naroda i vode politiku usmjerenu protiv Hrvata u BiH, ali protiv same Hrvatske. Potrebno je provjeriti tko posjeduje državljanstvo hrvatsko. Naglasila je kako je ubacivanje optužnica, odnosno zamolnica protiv generala HVO-a i HV-a u medijski prostor jedan od elemenata hibridnog rata. Time se želi skrenuti pozornost izbornog zakona političke krize u BiH i razviti strah među Hrvatima, kazala je Marić. Tokić je dodala kako se s vremena na vrijeme u medijski prostor izvlače nekakve teze o novim optužnicama čak i 30 godina nakon završetka rata. HVO i HV su oslobodili veliki dio BiH, imaju i namjeravaju zaslugu u tome. Kazala je, dodala je kako su HVO i HV od političkog vrha BiH zamoljeni da dođu i sudjeluju u oslobađanju određenih krajeva koji su bili pod okupacijom. Mislim da je zadnjih mjeseci čak došlo do pojačanog intenziteta informacijskog rata koji usmjeren protiv Hrvata u BiH, a to je zato što traže svoja prava koja su im zajamčena Daytonskim

Bošnjačke trojke i oporbe Republike Srpske Marić Tokić je istaknula kako nema rješenja kada se god netko od međunarodnih predstavnika upliče u političku situaciju BiH. Hrvatski politički predstavnici konstantno rade na smirivanju, oni su ta nit koja BiH čini cjelovitom, rekla je Marić Tokić. U razgovoru za Max Portal prije 2 godine hrvatska eurozastupnica Željana Zovko je potvrdila da u Bosni i Hercegovini oko 1.025.000 ljudi ima hrvatsku putovnicu. Pazite, oko 1.025.000 ljudi ima hrvatsku putovnicu. Je li vam jasno? Ako znamo da Hrvata u Bosni i Hercegovini sad ima po zadnjem nekom popisu, tu negdje oko 380.000 samo, jel? Dakle, nemaju samo Hrvati putovnice u Bosni i Hercegovini, već i ima 1.025.000 ljudi, pa sad oduzmite 300.000, ajmo reći da ima 700.000 muslimana i Srba hrvatske putovnice. A kad sa njima razgovaraš, sve bi učinili da Hrvatske nema. E, to su vam ljudi licemjeri. Ja takve nikako ne podnosim. A vi? Nema veze. Idemo malo opet u Hercegovinu. Sad smo bili u Mostaru, a opet ćemo ostati malo duži.

Evo, nakon samo što su Britanci rekli kako turisti bježe iz Hrvatske, odmah je se oglasio i Andrej Plenković koji kaže ne diži.

Da cijene u turizmu i drugi imaju sunce, more i plaže, nismo, kaže, jedini. Predsjednik vlade Andrej Plenković u subotu, to jest jučer, komentirajući najnovije makroekonomske projekcije HNB-a, poručio da moramo suzbiti inflatorne pritiske, te da osobito u kontekstu turističke sezone nema potrebe za dizanje cijena, jer treba gledati na konkurentnost Hrvatske. Mi smo, kaže, lani imali najjaču turističku sezonu, 21,7 milijuna dolazaka, 110 milijuna noćenja, 15 milijardi eura prihoda od turizma i s time povezanu djelatnost, izjavio je premijer Plenković novinama uoči svečanog predstavljanja monografije o Ratku Rudiću. Istaknuo je kako vjeruje da će se svi oni koji su potrudili se da podignu cijene malo opametiti, da će te cijene vratiti nazad. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić izjavio je u subotu kako očekuje da će se trend usporavanja inflacije na godišnjoj razini definitivno nastaviti, a da bi ona iduće godine trebala iznositi 2,2%, što je oko ciljane razine. HNB prognoze, Hrvatska narodna banka prognozira da će hrvatsko gospodarstvo ove godine rasti za 3,3%, a u idućoj za 2,9%, dok bi inflacija trebala iznositi 2,8% u ovoj, te 2,2% u 26. godini. Premijer Plenković rekao da imaju i oni svoje projekcije. Vlada je rekla da će rast biti 3,2% i tako dalje. No evo, ako se bude poštivati, možda će se koja cijena nečega i smanjiti. Sad opet ovaj po jednoj narudžbi, ajde samo da pronađem melodiju. Ajde Mare, prašina se diže od Mare. Od koje sad Mara? Nema prezimena. Evo Maro.

Evo, bilo je to sve za danas, dragi moji, pa eto, ako je vam je bilo lijepo ili ste se onako složili sa nekim od tema i sa glazbom, a recite i drugima, neka nas i drugi poslušaju i pronađu na Radio Frog, bilo je na internetu, bilo na svome radioprijemniku ili na svome telefonu koji nosite non stop sa sobom. Ako nije bilo, šutite, nemojte kome reći, ma ni govora. Jel' tako? Dobro, sve vas lijepo pozdravljam do naše naredne emisije. A evo i ono što sam obećao, da ćemo malo od Miše Kovača za našeg jednog slušatelja. Lijep vam pozdrav i naredni vikend uspješan, odnosno cijeli tjedan. Svako dobro. Urednik i voditelj Ljupko Nakić.